David num bremu de oyɛ wo Jonah num bremu no ah da so yɛ wo yabra bomu ne dey message on sentry ne dey ti wo ngwa juma ne dey ah